0: Ali da boš nije vidjeti.
1: Ya la moro ita to sidi sidi baya opa au fer fer ro ye ya sauro ma sambuelu ara foi le mentu pu ala no fer ro ai ya ru ya sauro sidi maya sam ola ma fo anga fa ingoro pesere le pgs